0: Uba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora
2: letsetsa
3: la tla di ketsa halo ka botlalo le sedi papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho le sedi FM
4: ke molelwa
0: batjha le motheo wa setjhaba se seng le se seng re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
5: pele ya pele
0: re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 lesedi FM ke molelo.